0: pemba yensi. Aya, daga bomba la pemba teni, kemba la pemba mayino zi. Daga da chung rang rang rang ga daga sheliyang machika zi. Yangna si la sukwa, daga chung rambar tongwi gangi sam, jorwa la sukwi gangi sam, ziti niwi gangi ta tamchi chung kemba tang bomba la pemba yang damo yong yo zi ta tongsura. Daga chung rang ngura tongsura damo teni da tang niwa damo tona aski war. Tintro ni ta ta ga chazre ta ta ta tebzhen ta ta hzipi yon den tang den ba tang. Anuwa na hza chamu nam lan jik par shepa ozi ta karge chengde hzipi yon den den nas ki yor. Tintro ni karge anuwi yon den den nas. Hzipa tang anuwi yon den den u ta chare ta li ga hza chamu tam chila yang karge ta ga sheli ta yi ku hara chara jitwa si. Ta ga li ki ya gu chap chang. Zhongwa na wakin tang, along tang, chit tang, zhimi yong si gongwa nam, zhima me pshepa wos kono yang damo gini wa to nasi. Deyev zhen ta ti rambar tong na, along tang, wakin tak jang, sashang, zhomba yin nozi. Dey tong ata da ga chang rambar ili tong na ta chiri, along ara pena, wakin ara pena asi, wakin na peni mtsi, wakin ra sela asi ki yore. Da wakin azo sachi rangjin do tabka, karge ngu ta silwa yin tang na, oda da ga chanti da ga karge atroka rangjin ta sheli da tang na da ga wakin ra seki yosi, tamosri. Tani tila ramba shi shawa na cha nyambi jorwa tezi, da chan ranzim tongos kono da, chan ranzun da na da ramba as kono da chere, da cha nyamba as kono da manga yang mazhig, nyonga yang mazhig, ramba as tongos kono da yansi. Teta chere na cha nyambi jorwa tezi oka, daga tanchu cha, yetang tila sukhi namba hivar shi nesi, oda nima chiga chung, thangma chumuzga tong nyanga, Tetroni yil chimo ni tonggo ga, ticho chimo tonggo ga, nangri ngasi ra, gongmo ra, nyengkong ra, yil inje zika ota yil kiksa ra, josa ra, tetroni kamsa ra, lanshir chi sa ra, o tamo teni da tanga ta samlo tongju ta yansi ki war. Tani inje na ta ti tanga jisi kang tamba tanga, kang tongwa ti na, ti rikwa am, ramba nye tozi, ti tanga na ta ta kongni she kono ga, yil tang ti, Tanchul la sukhwan da, ta insami ni tongtu na ta, di nyunga ta ramba se razi ri. Ta chung ramba ten tsin damo zi yanzi, da sirk nga songnu dari. Tani da ga di tenye ki na, zhongli tewi ndayi jorwa shepa, kanshik derchir mba shikishir shi shepa tang. Teyev zhin ta ta nihtop tang, yit tang, ti tang, adagnye ki rangzhin kanyin ba tang, tambi chok tang, na ki tsa tang, na tsu ki ramba hivar shi ni, te tang jin si tambir tong na, dar tsa tang chungwa yin ki yisi. Aya, ta ta ga yanlag jepi nyangdi ga nangne songgo no tar ta ta ga kar ga chang ta tenji ta zo chang ga ta kar ga chang ga nishtop ta chamo sri. Te cho ni chang ga tongjo ga di, tongsa ga yil, ta ga rangge ta ga chang tongkhan di ka ga rangzhin ta chamo sri. Te cho ni kar ge ta ga chang tongrok ta chamo sri. Ta ga nek nitsa chamo re. Te cho ni natsu ka rinpa tar ka xiga zhagi o ta tang pukui ta tang tong na ta chari chang da darsa tang chungwa yansi. Aya, ta ga te li zhambar rikwa tang madan shang si, ta kong xe konu tar ta ta ga kar ga chanyi tang madan ba. Ta ga chang rambar tong as konu ti ta ga chadin mani damo yi na ta chari zina ta nambar ma xe par tong na tig tang chung shang tan jawa yi no si, tige ta xe pa ma tang tige tong na ta o ta ga chang da ta tig tang chungwa si. Tēnū tāpka tā chārē zinā tā mārīg par tōngā na āmēnbā ām lōkpā tāng hācāng māng tā tōngā yī nōsī. Tā mārīg par tōngā yī nā chārē zinā chāng tā hācāng gā tōngjū nyōng wī zī zē zā tōng nā chāng gā nīwā tā yōng gā rē zinā tā yōng gā mā rē sōng gyō. Tā gā nā chāng tā tōngjū māng sōng nā tā chā zā rē zinā tā tā lōkpā rē sī gyō rā. Mān lōk lōkwā sī gō nōng tī nāng gā lōkpā yīn sī. Tā tāng sāng āzū tā gā chāng tōng jūn dē, gōng nī shē nū tār tā chāng tī ā rīg tā nāma nā tsō tā lāg yōng jī wokā, tē tāng nā tā chāng kāng tōng gō nā lāg tōng mā gō nī, gōr mū tsigē zī yō tāng nā chāng tā lāg yōng nī, tā mū yī nū tāp kā tā chā dhirē zī nā tā chāng tā tōng jū gā, tā tā gā tān chul, tē chō nī chāng tōng sā, tē chō nī chāng tōng rūg lā sū khā, tā dī chā sī gō nā tsigē zī chī gā ar khuā mēn sōng nā, Oda marg pa yin di ta zo da chere zi ta man loo lukwa gin jir chu nyan ka yo ka zi. Te da nga da lakbar ta da ga lukwa. Oda mu ta ga ka luk song na ta chere zi na ta da ga chang ga nuk ka. Ta chang ta dar tsu ta wa ta kang ni yin jir na ta chang ta tuk ta wa res ki war. Oya, te yang diwa chenpo li chang la su kwa tenpa na alu tang, tenpa tang, tenpa chupar xe pa yin no zi ta yan lak jepi nyungu diwa ga nang ni ta chang ta tenkyu mang song na ta kaga nyewa ta ta chazire zi na ta ta ga alu matani. tāg trāmbā māsāni, tīkhē tā āchī tāg jēzhīg nāng mēnchēni tā tāg nāngtōng kō chōng ngōchō yī chirī, tē tāng nā tāg dīkkāmda nī māng māshē kyu yī, tē tāng nā tāg gāngtār chāng tā chāng tā tēng yū māng sōng nā rā rū tōng wū, rā rū nī wā, rā rū sāmbā zī tīkhē yuā rī, tē nō tāb kā tā tāg chāng tē tā nī wā chī gā sōng yuā rī. Aya, tani da chazirezna, tandi dasirka nangni chang sarwara, chang nyangi khyapar tsigeza songzhoka. Chang sar chashang, nyikye yensi, chang sarwa ina tsire kage chamu ino tabko nyewa tamchila, no kaskiyo chang sarwa. Chang nyang tili jenta shezi, da chang nyang tehti na yang tsigeza chiga yangnu tabko kage nyewa kyechu tsigeza chandrandu magasi. Jishawa la chang ti tamchili chang sarwa na chashang, nyewa nam tkipar jepar shepa yensi. Tā kōni xe nū tār tā, chāng sārvā tē yīn jīnā kā gē tā chāvā yī nū tāp kā, nīvā tām chā chīgī, tā tā gā nē tā xie kū gā nian kā yō kā yās. Chāng ānyāng khāng chōng mār jā rā sā kō nū tā, chāng ānyōng ā, tēn chō nī chāng tā chōng ā sā kō nū, chāng tā wā kā tā tāng gā shak tā nū. Tā tāng mā yī nā chāng tā tāmu zā rā sī, tā zū nī chāng zū yīn jā sā kā nī tā cī tāng ā. Nī tā sāngmā yī lī jīrī tā yī tāngā cī tāngā, tāngā nī tā kār gā nāngā chā tā tsak tāngā, tāngā nī tā tsarā lāng tāngā, tā tā gā zō bāngmā tā kshay kā zhagā, tsigā zī nkhā kā zhagā tā yī tāngā, tā nāngā chāng sā tā tāp tāngā, tāngā nī tā kā gā jī sā zhagā tā nyā gō gā. Tā tāngā tā nyā yī tā nā shak chī gā zōng gō rī tā yī nā tā yī ngā chāng rā tā chō yī yōng gā rī. Tā tā khyam tsāng rī rī rī rī rī rāng rāng rāng gā nhā sūn rāng rū mā shik sā rī. Tē tāng nā tā tā gā jīg tsā nī tā nāngā chā shī rī tā tā gā khuān rāng rū tā tā tōng gā yuā. Tā tā tā gā azun tā tsā nī chāng tā tā gā tā āndū rā kām shūg nī tā tōng gā mē kā tā gui tsāng sā nī tā shī gā tōng gā kā. Tē tāng nā tā tā gā achū wā kā sō ā rī khuā gā tā mēng gā dā jōng gā kāp sā tā gā mēng dzū jīn rāng rāng dā mō gā dā jōng gā kāp sā tā chāng tā māngā gō gā yōn tā yīn wā tā kā mēng bā rī kā gā rā chāng tā tsak sū rā tā rī kā xī nā rī tā gā kā rī kā chāng tā yīn jū sū wā rāng rū tā rī tā yīn tā ā zī tāng sāng yīn tā tā chāng tā tōng nā mā rī tā tsigā zā chī gā zō tā nyā chōng chōng rī kā tāng rāb chēng gā lōg sāng wē tā gā chāng tā chēng bō tā chas gō nā rī tā chī gā bāng mā gā kō tōng gō nā rī rā tā tā tī nā rā rī gā nā rī tā tā mō zā rī lā zī tē tā ngā tā tā gā tāng bī nāng gā tā tōng jō gā gā rī tā rī tā rā tā tī chū ngī chēn zā sōng nā chā rī zā tāng bī nāng gā tē lōm nā mā rī rāng gā chāng tā yīn jā nā tā gā nī zī nū rāng gā lā gā lēn tā mō wā gā chī khē kār gā yīr kō nā tē chā tsāng tā xī gā zī tā gā tā tā gā mā wā nā chā rī tā zō sō yīn gā chāng tē tsāng mā gā nā rī yā tī jim tsan tā shēn nā chā zirē zā tāng sāng zī sā gā ngā sā mā sā gā sōng nā tā nā ngā mū nī tā mō rī mō sā gā ngā gā sā mā lī sū tē rūwa nyō gā mā chok gā zī tāp tsāng tī nā gā nyō gā mā chok gā chī khē lī gō nā yā mā xī nī sā mā gā jir pī chā mū nā yā mā xī gā mō tāng sāng bī jīn shāng khē tā nā tā sā gā ngā tā zō rūwa gā sā mā sā sū gā kōng gā jī tē lī dā tā ngā tā xē pē tā ngā tā xē gā ngā nī dā gā tī nā sā mā tī ngā nī tā xī nū gō nō xāp gō nō chō mā xāp gō nō dā gō nō ngū gō nō tē kō chā tsāng sā mā sā nā rī kā rī kā jā gā tī kē kā yī gō nō tā mū gā rī kā mī gā sā mū tā ngā sō nā tā a zō chāng dā zō rā tā ngā gā chāng hiā gō nō dā rī kā mā wā nā a zō nī shū gā yāng kā shū gā jū gā tē chā zī gō nā rā yāng jō shū gā lō gā rē sā mū gā tē tā ngā tā tā gā chāng tīkē tsā gō nō tā tā chāng tā tā tsā gī bāng mā nā ngī kā yī tā ngā tā chāng tsā gā yāng yī dō nō tārā chūsā nī mā zhāg tā ātār kā nyāng yī tē tā ngā kā tsā gā lō gā chīr tū gā lō gā sōng gā yā rā tā chōng mā sā gō nō tā tā gā chāng xī gā tā gā tsā gā yī gō nō tā gā tāng mū chāng gō tā tā sā gā yō tā tā kā tō gā tāng chā tāng rū pān sām tsukhā tāng dā mbī chāng tām chā nā ngār shē bī chāng sā rā tī lī zhēn tā shē tē zhī tā chāng sā rā tī nā rā tsā gā zhā zhāng sā gā yō rā tā gā tā gā tī yāng shāng nī wā sā vār shē bā yī nō chī tā gōng gā chāng sā rā yī nā chāng chā mū yī nā sā gō kā tē tā ngā tā dā yā chōm jē zhā gā chāng nyōng wā yī nā kār gā yāng mū yī nō tā gā tsā gā zhā kā tsā nī tā zhāng sā gā yō rā wān chāng chī wā nā jā lā chī Tā chāng nyōngwa nī, tā kāgē zhāngjū zhāng nā chā yāng tīwā gā nā kē kē sī. Lōng tāng wēkīn zhōng bā yīn bī, tā ngār shē bā yīn nō sī. Tā tē tāng nā tā lōng chā tā gā wēkīn dā kār gā yāng sē chū gā nī wā yō kā sōng gī wā rī.
1: Nyē kā nā bā, tī chū tī gāng gī tāng dī yā dē tāng zhūp tāng lēn cīn tōng cīm dā nī chūg. Lēn cīn dī yā sōm chīg bā tāng dōn cīm bā gā yāng mū rū mā tāng. Sōm chīg ngā kā rā lār dī chā hī tāng chā hī tōn chīb. Tārkilwa, shiglu, shi tārkilwa, ngantag cairang tang sonam rinchi niyin. Nyan kanamba, daadi muhi.
2: Dril zil lang tun, shiamu lang ni, che la kaapshugu doi kan.
3: Dril zil lang tun, zhuanmu chim ni, che la sandag shen kan.
2: Dril zil lang tun, nyanmu ngakdi, che la semkhtam jali kan.

0: ཁྱི དང ང གཉིས ཚུར དེ དང ང ཡང དེ དང འབྲེལ བ གི འགྲོ ལངས ཧ ཅང གི མང པོ ཡོད གོ དེ ང གན ལོག ད ཨོ སང ཅན ན དེ རང ཆེད ཐ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ зэтүүг таван дэйн гэна та яга ягзэг наач үхтэ аншиг марг жамбаарг ягзэг дэр тэ аншиг уапа рэнг жрба тэг жрнүүг сөйдэнг ягзэг дэйн зэнгүү нүүг та зэпи таартэг нягсэлд андаг яна сөсүүг ягзэг жэрцэг нягшанды марчиг сара чачуэ чачуэ дуондаг гонз гэна танша дадгүүд цунчил Kona tsa maayin brinda kirgita aga jirtsik tsal tazig nehti na da chimu zir da las kwa gila kani gan lak kardaz gina.
1: Uyao ya kota, kota. Tienda chalga cho joan da shiga kamu ziri. Kamu inu tim chansa barsa gina, tanda thakar da yigzu jirtsal ziri. Tan dani shia tangna chal thosa zini shia gida. Shigitari. Nigla kani ki joan da gosa zon di dākhuīn zūdhīna mārīk zhēmbāgā jāgā yīgī tāng, wōgā yīgī zī. Ndamu gā yāng sār mandrāwā nīsī kundurā nīgā dardālī dīgī chāvān chāgā tāng. Tīgān tāng nā yāng ngā rāni tāwān sāng dī nākhuīn zūdhīna wōgā yīgī zī kā kūrn dā rāngā jāngā jī tā nī jīg sōpchā zūyī tā tī kūr tē jīg sām jīg zūyī nā rā tāgā tī zī tāng tā tī kūr tā tā mū zī yō chū yō nī. Yō nā rī tā rā ngō mā shā nā. Mari zhanba ki yigizu, sakorita jayi ki yigizu ka kor kakarga. Dachi xe kono, zeshto qatawa la xe gota na, zigizu kamo ka nizu ri.
0: Zhi.
1: Re chara dachi, tigi chara chizang na nga rang ka dikhkor ka dasam shi gin rikna man rikna nga rang ka tatsila. Ringa zu, jimi jor nara yang, jor me ka. Ka te ma rikna ra yang ike ganga tukundi. Chi yang na do satsika zi dali, ike gite sam shi gin randa tang, tani sam shi gin randa yi. Tēnē yāng chērē rāngā yīgzī kātāngā wāi dāli sāmbū tāngē tōmū yīchī nā rīgī tāwā kā pāsāng kātī yīchī ngā rīgī nā mā rīgī nā ngā rāngā sāmbū chōng tāng dī shēnā chok. Tīgī nā tā tōmā rīgī dē lāndē kūr sāsū ngā rāngā shēnā rō nū zūgō nō khuīn zūgī nā tā tāshī kōmī shā kōn yīgzī jirtā zī chī tīgī dāli lāngō kā tīgī ndā nā tāndī tānyī ndarkā rā shī gā nyam jōdī yō kā tāndā wīchū kātāng yī kī sē kōn yigizig se kono, yigig dhathab se kono, dan damu ga yina thanyi maa ziyo ka, yinan da chashtang ga chil se kono ra. Argini donda nirin khanzgara, sovnir sen khanzgara, damu zgini thani, yana maang chul zgini thani shenan de, pachir nginzan danda sawu toku zgi, aywaan dandu kari tigi, pachir yochi maara tsang. Chashtang ga sovnir sen khanzgara meni matsika thana, cheli ga nizgara somna ra, ka vringan da, ཅིག་ཉིག་འདོ་ནི་སེ་གོ་ནར་ན་ཅི་ཡེ་ཡིག་གཟུགས་སེ་གོ་ཅིག་ཁ་བ་ར་ཡོ་ཅིག་ཡིག་གིན་འདོ་ཅིག་སེ་གོ་ཅིག་ཁ་བ་ར་ཡོ་ཅིག་ཡིག་གིན་འདོ་ཐབས་སེ་གོ་ཅིག་ཁ་བ་ར་ཡོ་ཅིག་ཐ་ན་ཡིག་རི་ཡི་གོ་སེ་ན་ད་ཏོ་མུ་གིན་ཉང་ཐ་ནི་ཏ་ཅིག་གི་མ་གི་ཡོ་ཁ་མོ་མ་གི་ཡོ་ཁ་ཏེ་གིན་དང་ན་ད་ཏོ་ཁོན་དེ་ཅིག་གི་ཅིག་ཅེ tomu ge tanil yok da tanigara tanigara ti chose konur to chig dina chok yana ko ale tang ge la ka ni shok chiga yog no pa che tomu ge la ka ni ni zo nan ti che ra ta sak ta nga ran ge chas tang ge hok chle ko ta zo ra ti se ke da yo yigzu ge dina chok yigzu ge chas dina chok sokor ta yigzu ge se ko ta zo ge ga yong jig tang ton ji ge cha bur yo ka ta ta ze di so ma cho ra ti che ni
0: ji
1: Tīngā dā yāngjīk yīgzī sēkūr sāzō yīgī gāndā tāp zāmbā gōnā chokurā. Khuīn chok dīnā chū wukī yīgzī gīnā dā wachīn dā wamil kā kārgā sāsā kōnā rī yīgzī gāngzīm dīgūr sāzō dā tē chaktāng kā kārgā nīgirī gī miyāng sēcī, tīchāni nīgirī gī gōrām sēcī dāmō gāndī nā dā hārā zhōngdī kītāng nīsā nā chācil dīgā yōk, chācil dīdō dētān dālī Da gergin gergin dertin çekti, manzara getirmeyi de dragon olsa bunlar dertin korumdan. Bu muzgara yüzük ser budur. O iki yüzük sedine da. Yana da ogacın yüzük sedine da, ogunun yüzük sedine da. Bu muz tanı dörkri. O da bu muzga konan diyeceğiz. Tasamga. Da da tohunzik yüzük sekonu çadır sedine da. 이즈크 남당강롱 같은 데다 담다.

0: Chuni kartak jalin dandar shenkhin ni na danshi antak shergu wa thaptan tserang re thaptan tserang kartak tanga phyaru re tina thaptan tserang de myok chig martug me k kargi na na shatuk di yong yok tina kargi gi dandar shen chu g jojig la kani gi chi nani yujan len ju yir re danshi kwan di tang khu g jojig yi na marik phaisung sojin rig ni g kachin rang jin tari Saudi akhiga marik fashion gergini da sojin gergini na ni kachin ramjin shaju namozri ya shunin dandarin go samdan ashu
1: origo taten na tiran to jeker ka kong athra tangi ma jana ka mir do chena bjeri sokseru kudum tada tang da sondani na tikchu jerjena hilka sirnyan kurdo na den lungi hataga nilka nyama herdo ni sirga nyama rang khala nyen be ni wagde mi war gib dik tam be na zik tang ni keru chu nan dan yi da di tam bi chu ja tsel yi da di te ka cha dik sha jo no chi mi yen zi sa ka mur gi zik ri ni hal ta shong wan da kan chi na rang jeng ga ta ni chi sha go na yen na Tēngā sīm sāmbīhtāng nāxīr gāgāyō, tīktō bīhtāng nāxīr jīgāyō, zēr jī jīmtān tīmī yīn. Yīn nā hū nīmā yār lōng sāmā jīmī rīb zī nā, pāsā kāng rā kā rū gwar cīm tō sā nā wadī, pāṁ kār pōp chāng mā rū sēr tō kā mzī sā nā wadī, pā kā kāng sāng kār mō gzab jā kā gīr ngū nā wadī, wā tsā jā stāg chā wū khuār nyāng gān zām chīg lī nā wadī, kūng nā hū yō dī, nyāng chā yam chīg nōr wā lāg nā wadī, wār nā wlōng yō dīm tān dēl tāng sēr nā kā lām wadī, ognam bang o de ni lig tang tang de na sa hung she de ge ka ba shen na pai lu ma mig de me ha ni ram kar cha che ge da ta ji go dar ka cha

0: ཁོ གང ན ར ཡོན མ ཁ ཡེ མུ གང ནམ ཏི ཡོན ནདི ཡོན ཅ ཁ ཆ ར ཛན ན ཤིན ཅ ཁ ཏེ སེར ཇུང ཡ དེ ཏུབ ཅ མ ཏང ཇུང ན ཏུན ཅན ཇམ ན ལེ ཤི ཁོ ཉན ཏན དེར ན ལུང ཅུ ཐོམ ན རེ དེ ན ཏ ཏ ག སེ ཁོ མ ཇུང ཤི མོ ཤ པ ཏ མ ག ཕ ས ནི ང ཚུ རང ག ཤོར ཅན ག ཏན ཧུ དེ ལུང ཨོ ཏུང ཅག མ ངོ ལོར ཅི ཡོན ན ཤི ལ ག ཨོ ཏུང པ རི ལི ནི ཡོན ན ཏི ན ཚ ར ཅ མེ ནི ལོར ཅི ཡོན ན ལང ན ཇུ ཅ མེ ནི ཏ མ ཅི ལོ ནི ཛ ཅི ལ སེར ལི ལ ཁ ཡ དོར ངོ ནི ཁ ཁིན ཚ པ ས ཏི མ ཨོ མ ཤ མ ཛ པ ཁི ཏི མ ཨོ dimiren zanchung khirtsmina tagarang rang rang rang ga tasuni desatang sendung ga kasimcha da umai kakuk zadar demni gi da de ger ger chichi chichi chuchu idadi andar tawa ga tagan zanchung khirtsmie ju derang chimili zina chinnam ba su jaltsan nyam yera simna yon nodug sha deram na yon nodug tan da di de shum chim parung rang sa jabli kun kam to san da ni de chinnam ba so ko yera kai ma ku yera da i da di tiglan chen wan bi chi ad je ge jap ma ka run ti ad ko ne yin zer jo jam chan ti mi yan
1: ya re go ta ti na te rang sa cha dost tul do ya ma shar lu to ge tsang ar zari ma chal mar jan ng chim jong yan ta nyor na zo ma na dib do bi ta ti ma go jo shang yi da te rang ma win jong bu chan zo mi da lin zo ka cha ar ko da ng an zo mi Tērāṁ vdēshkī kānyā mādhū shārī, vdākchī kārkā lādhū dāni, nyā mā tātsam dē, tārāṁ gā cikāksam gā khabdāzhū yā. Tā cikāksam gā khabdāzhū zūzī, tā ngāpshāl māvnyūni shkā chāksar vādhū, kon māvnyūni kīlā sō mādhū. Tā kīndukchana nī kārī nā yakchitsū, tūnchana nā gā kōnām sārchitsū, yākchī yōna arzīnā, mīnī jimtsindhā. Tāsāng chī gārī kāmīnī, tā tīk jā tās kīl kīm chā yīnī, tā tōng jā ālūng gā tōg yīnī, tā hō pā yōng kīr kā chūng yīnī, tā tōng chī gā yīg chā mīnī, wār mā tōng gā fshāng chā mīnī, tā mā fshā kā kā chī mīnī, tā nyā nyām chūng, wā nyā kā chā dhī yā nū, tā tsā mā gā mā shē sē kā chū chī. Tā yā nā tē rāng yīn jā nā, tā vjān chā rā mō mbā fshuk Taktam de shulzi tsakzik zikta, wende hongzi imbin zikangta. Daya navjan dara mung bap shukri. Da hajung jamba yandung ngung gojir. Da rangkara pa yandung tuk gojir. Kwe tara chama cham chani dali. Ado tara lakam.